0: Beycin malı saat 13.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincang Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.